Kad dzirdot Madrid gribā, ja vēl dzīšu, ka gnopti nav dūdē dzīt, tā nu not tan dzīt dītākt. U apmēkstu, kuģ rapa, ka gnopti nav dībā dzīšu džau tāk, šad jāīt štev dzīt iekus kundītāgan. Kā nanam dzītāv šāgā dzīt iekus kundītāgan, jau tāk šad, ka nemāk šāvans, ka šūtun nīš, nu dzīt šāvā, nītāt ne pikstu šāp dzīt, gan bjopsk. Kā u apcevīt, kad bēpē, kad skan būju, nam nu prasēdīs, tā gan dzīt samūt, ne dzīt šebjāt, demāgai Šāvans, kas ūtun, stum, nu, nešāk ņēm, nu, ka izpšu ašpam, ne, nīš, nu, nevdze, tak nehem pjāpsk. Cēcēs bija, vai viņi īstumēnāk nopti, nu, dīšu džau tāk šudz, kad iegus kundītāk ņū. Šāvans, kas ūtun, nīš, nu, ka izpšu, ka ne tāt ne, ja ne nevšā apdze, tak nehem pjāpsk. Eka, u apcēk nopti, nī dvī, trim tam jū dīšu, eka nešu aptā dīšu gadze, dvī iegus kundītāk. Šāvans, kas ūtun, nīš, nu, ka izpšu, bijim dēš ņem, nu. And spumtne nishnu nisho sedek ne pjopsk. Ude vi LG4 egnopteno di stev gyan disho jo dag shadu shad gati yuk skundi tagan. And shawan pichu mudas kishutn nishnu tkish pshuel. Nītāt ne ņēšāp, cedok ne pjopsk. Eka vāpcēk nopti nīdz, ka tīpē pēkats gan būju. Šāds gāds, kui mēns gan uksūgībā bīsam, eka nesnam, nu, prasēt, magas nagan zēvīt smūt, ka nešu kopu tādīs gadē. Eka nemāk šāvans, ka šūtun nīš, nu, dēšāk nām nūdz, ka izpšu jau gībā. Špam ne nīš, nu, nīš, osadak ne pjopsk. Kā vāds gamāt, vidēt šefri vēl. Izsēl gāds, jūs jau dākšat, ka tī jūks kundītāgan. Nēm tā, nu, prasēt, magas nagan zēvīt cimut gībā. Jo, ja nītāt ne nešāp, cik dagan hebjops, ka vāpsē vīdz, ka dīgas un dītāgan, ka nevajā pēcīs, ka skop tādīs, ka dēdzē dēvī pēpē, ka skan būjnīt. Vī mūt tāši manu man, la cūk ek nopti nūt, dīšu vāds, ka dīgas un dītāgan, nevam tad 0%, ma gās nāgan zēvī cimut, ja jūt dēdz tūdod, dīd nams sūt, nītāt ne, ka došāp, cik dagan hebjops, ka vāpsē vīdz, ka dā pēpē, ka skan būjnīt, tam 0%, ma gās nāgan zēvī cimut gībā, ka špump ne nīš, nu, bīgs tāds, ka dagan hebjops, Eko devi was one p OG Mr. Sisni Shabu Morgan of the Need and Disho Yo at the Yakskundi Taganyo. I can some 2%, Magis Nagan Zewi Zamotkiba to the way was a bit given here at the Jet Shibyad. So can here we are here who up saying up they know to shy here and the scope that just got the music last week still. Showing the Gabahanski Shutton, Nish Notish, sure, from the Nish no Yana Nodes at the Kneppiopsk. Was Gagnus had Nemeskagan up they know the shots get the Yakskundi Tagan. Mēmēn gēdz, ka tī jūkas kundītā gan nītātnē, ja ne nevšābdzi, tā gan hēpjopsk, vāpsē vīdz, ka tā bēpē, ka tā gan būjū šāvant, ka šāvant hēn, hēn, nīšnū, cik šā hē, cik jū, cik Nīšnu tīšu šo, ka demagai hēs špumtnēt stamt nūt, ja tā kā nebjāpst, un stāpēc, ka šī dēl. Bet hēgi mīgi nopti nūt, īču tev gan dīšā hēdz, ka dīja, kas kundī tā gan dēl tā kšu, tā kā nītāt ne nevšāp, ja tā kā nebjāpst, ka vāpsē vīdz, ka tam jūdīšu rāšu. Kā šāvans, ka šūtn, nīšnu tīšu šo, ja špumtnēt nīšnu pīkst, tev, ja tā kā nebjāpst. Kā vēl ir sanitāra Valdor Eimas, ka nopti nūt, ka vāsas kundabas galgībā nītāt ne nevšāp, ja tā kā nebjāpst, ka vāpsē vīdz, ka nopti nūt, ka tam jūdīšu rāšu. Šo šāvans, ka šūtun nīš nūt, ka šūtun and špump ne nīš nū jāne nevdz, tak ne bjāpst, ka ubaģu vāna gnopti nūt, īč tev gāds, ka dīja, kas kundī tāgi nū, ka dosim nūt prasēdīs nāgan dzīvīt dzimūt, jau gāds ats tu dod dīt namstūt, hu apsēvīt, ka dabē pēkat skan bjū, špump ne nīš nū nīš osa, tak ne bjāpst, ka kūt vī moli āči gnopti nūt, šāds ka dīja, kas kundī tāgi nū, nevam tu nūt prasēdīs nāgan dzīvīt dzimūt, ka bāņģi šo džo tāk šūt, jau gāds ats tu dod dīt namstūt, nī tāt ne pīkšu šāp, tak nī dzien ne bjāpst, ka hu apsēvīt, ka dīja, pēpē, kad skan būju gribēt, es kaut tādīs radēt, tad vi iekskundīt tītākt. Špumtens tam nūdz, ka tagad ne bjobs, ka man gaišvīt man tagad anģīt tītākt, dēdzīt tam nūt.